0: Ja sam Dražen Zečić i drago mi da slušate Radio Zlatar na frekvenciji 97,9 MHz.
1: Samo njoj posvećujem

0: ti oduzimaš mi.
1: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

pevati, još ću pivat, dok iz duše pisma teče. Hoću pivat sve dok sunce ne ugasi tamna večer. Cili život od kad čutim,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: A što se tiče restorana i ponuda Gablica za danas, restoran Purgra vam nudi punjena paprika, pire krumpir salata, pohani pileći batak, za batak rizi bizi salata i varivo od povrća s kobasicom.
1: Ima to treba sada reći, nema nigde takve peći.
0: Restoran Purga 296 196. Dakle, punjena paprika, pire krumpir, pohani pileći batak za batak i varivo od povrća s kobasicom. Svima želim koji budu gablecovali dobar tijek.

0: mesáže WhatsApp za treči i môže piesma Rúže sú crvené, no, rovno môže, aj mám môj poziv, haló, dobrý dan.
1: Dobrý dan, lepý ti pozdrav.
0: Chvála vám, tak hodier.
1: Ja by za treči predlog.
0: Za treči, dobro.
1: A imaš od Slavka Peroviča jeden dan života.
0: Ja mislim da imam. Trebao bi imati.
1: Trebao bi, ako imam.
0: Imam, naravno, imam. Evo, to ću si zapisati.
1: A može onda to?
0: Može, je, može, naravno, može.
1: I lijepi pozdrav, ja Zorici uzvraćam pozdrav i sve skupo slušalca. Lijepo pozdravlja.
0: Lijepe pozdrave, također želim i ugodan vam dan.
1: I tebe isto tako.
0: Hvala lijepa.
1: A te nabu više pozdrava, onda bom i tebe jedno naručila.
0: Može, naravno može.
1: I to onda ona bude isto od Perovića Neženja.
0: Može, evo bom si i tu zapisao.
1: Opisi i onda to sebi odigraj.
0: Može, naravno, hvala vam.
1: Hvala ti lijepo i ugodan dan želim.
0: Također, lijepi
1: Bog,
0: pozdrav.
1: Bog, Bog. Ne zna, aj se bomo vi se čuli ili ne.
0: A bomo se, bomo se čuli mi.
1: A Bog da, što je zna.
0: Bomo, bomo.
1: Kak Denis gleda, ne bi rekla.
0: Ma, to je, bude, bude to sve.
1: Ja, ajde.
0: Ajde, lijepi ajde, pozdrav.
1: Bog, Bog.
0: Bog, Bog.
2: Malo divlje, malo fine, a ja sam samo jedan tebi.
0: Može za prvi, kaže WhatsApp, može i pjesma Ljubi me, također Ilna Rozga od, šta sam htio reći, Mediterani. I daj mi jedan dan, Mineja, može naravno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Za treći.
0: Može.
3: I može od Bruna Ruže.
0: Može.
3: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Hvala vama, pozdrav, dženja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Ja bih glasala za treći.
0: Može.
4: Makar je i drugi lijepi, ali onda neka bude treći. I ovaj pjesma bi mogla biti od Duška Lokina, Poslije tebe za kim da žalim.
0: Duško, može.
4: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala lijepa također.
4: Hvala, Bog.
0: Pozdrav. Bog.

Još ćemo malo pričekati za pozive, a za sada Jole ima jedan glas, a Dalibor ima 6. 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-557-3.

0: 97,9% čiste zabave.
1: Mali zlatni radio.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Tako je, Vrtuljak želja u 17:33. Dobar dan, dobrodošli. 066 466 665 466 8 85, WhatsApp 915545573. Nešto već imam na WhatsAppu pa ću to odmah pripremiti. Za Dineka će biti Dinakordi, Imam sve fališti. Zatim lijepi pozdrav, može pjesma od Drvenjaka, Nek ti kažu Jorgovan i Haris Đinović, Kako mi nedostaješ. Već sad ne znam što od toga imam, potražit ćemo. I od ostalih na WhatsAppu pjesma od Grša Forca i od Ljubavnika Pioni od ljubavi. Taman dok sam pročitao to što ima na WhatsAppu, taman zazvoni telefon. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, gospon Sebastian.
2: Gospon, da.
1: Gospon. Pa čekajte.
2: Gospon je ovaj kad ila sa danas popodne, da mu nije...
1: Pa onak,
2: da mu nije doma vruće, pa je došao tu na klimu.
1: Pa imam i doma klimu, ne bi to problem. Ali sad ovoga, sam htio reći gospon, to je onda jak, imate škrljak vi, gospon Sebastian?
2: Nemam.
1: Ja onda ovo ne. Gospon otpada.
2: Ne nosim ja škrljak.
1: A bar jedan onak radi reda?
2: Ni jedan.
1: Onaj s hrvatskom gore zastavom navijački. Nemate.
2: Ja danas po noći.
1: Aha, vi navijate za Sloveniju, a da, čudno, to znamo.
2: Samo vi zezete.
1: Dajte nam
2: dok
1: ovoga,
2: imate koga. A?
1: Dajte nam prognozu utakmice.
2: Neću povedati.
1: Nećete povedati?
2: Ne, jer bom falju, pa bolje da šutim.
1: Dobro, pobjeda ili izguba?
2: Ništa.
1: 0-0.
2: Nadajmo se da bo pobjeda.
1: Znači 0-0, dobro.
2: Ne bom rekao da mora biti, ali nadajmo se da bo.
1: U nadi je spas.
2: Da,
1: a što ćemo za vas kad je u nadi
2: ne
1: spas?
2: Ne vjeruj vinu.
1: To je da. Istina.
2: Pa ja znam. Trenutno ga ne pijem.
1: Zašto?
2: Jer ga ne smijem.
1: Aha, pa sad onak malo, tek toliko za lijek.
2: Ne, ni toliko.
1: Niti toliko?
2: O, došlo vrijeme.
1: Kad mu došlo vrijeme? Dobro, neću ništa pitavati više. Evo, zapisana.
2: Hvala lijepa i...
1: I nećete mi reći, nećete mi prognozu reći ipak.
2: Pa rekao sam da bomo pobjedili.
1: Budemo pobjedili?
2: Moramo. Nadajmo se.
1: Pa nadamo se, ali nekako da. Mi se čini da... No dobro, čućemo...
2: Ja, no, dobro.
1: Sutra ćemo biti pametniji.
2: Tako.
1: Pozdrav u Ljubljanu.
2: I u Zagorje. Bok.
1: Čujemo se, živjeli bok. Ovo z WhatsAppa sam se već prepisao, prečital. Dino je već nestrpljiv, on ne zdrža, a onak je na poslu. Ja ne razumijem sve to, na poslu si, nemaš drugog posla, neka poslušaš radio. Neću reći da je dela, da ne bo sad šef slučajno čul, pa onda sam ja u problemu i on iskupa sa mnom. 466 665 466 8 85, podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra u Varaždinskoj 2A ove nedjelje od 7 do 13. 25-ica vani oblačna, nič ne bu curilo, nemate straha. Kako god su najavljivali, ne znam kakve grmljavinu, kakvu kišu, kakvu ne znam što sve ne. Na kraju od svega toga nije bilo niš. Tresla se brda, dogodilo se niš. Prvi blok želja u vrtuljku danas gotov. Idu Dinakordi prvi da ne bude Dino više živčan, nervozan. Onda čovjek na poslu nije produktivan kad je živčan i nervozan. Veli on grupa Dinakordi, imam sve fališti. Pa ćemo onda dalje. Za Marija. Ili ovo Marijove želje su to, da. Za Marija Drvenjaki.

На WhatsApp пише вак: стари приятели, я чу вечно остат млад, един акорд и Луна Бенто чаши тражим тебе. И Майкъл Тело, ай се елтепего, на португалском значи, ах как те вловим. То ќе биде за Томека. И онда још Запрешич Бојси са Općом опасношћу 8 слова. И то ћемо убацити. Лагано већ загријавање креће за утакмицу, макар је утакмица тек једну буру и за полноћи, али добро. Треба почет на време. За Иванку смо свирали Дишала је рожа љепша од сна. Pa onda, što smo još odradili u prošlom bloku za Andreju, čini mi se Rozgu i Lexingtone, jer je, tak je bilo. I to je to za sad, 665-885, rekoh WhatsApp 91554-5573, na SMS-u 666-705, koliko vidim nemam ništa. 19:08, pol 8 su oglasi, 8 su vijesti. I pošto telefoni šute, onda ćemo zaključiti priču koja se zove Vrtuljak želja za danas. I zadnji blok započeti sa Dinakordima.

Portugal je jaka nogometna nacija, ali ukakiše se kad su čuli da ih u Torontu čeka Kroacija. 1, 2, 3, 4, 5! Idemo bečarac, idemo opet!

ti kad ljubiš, ko da ličiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.